0: kane abekoto me mesre mesre we yeti ya no we stand for correction
1: yes
0: why yeti ya ye kenya mesem but obi ni mo obi chire ebia ye bie phone lines na ebia na wo din bi eso si nyame din ya wo de bomode ane frey na che se edin we but ye bisa se wan ye nim
1: yes
0: ola boko
1: ase wan ni na me ho popo
0: ko
1: oni paboni a wo hyeme so
0: oni paboni wa ye dey
1: wo hyeme so
0: eti ye oni paboni phobia mo hye nipa so
1: yes
0: it you may be bien paye pao
1: jesus
0: ye won ko phobia wo ha wo ja wa brabo mo mo be hye wo so e hye so ho
1: yes
0: o ya de ne na ye mpo na wo sempa fm o se ye wo ye no wo sai o kum so e hye so o kum so so e hye so ho are equal to witchcraft
1: yes
0: sir obio yen jeso
1: be fo
0: me kai se nkwala brim na baby ayete na na mi shuru kra my pa me kai obi sire me wonso so sa wonso ka won de na mi shuru kra my pa
1: yes
0: na yana yesuma me se me nkoto brodo mra na mranti bi omo tightena tena gate bi enim na kamake sie edomeni eti me koto brodo na me omo time me na me koto brodo na se me ba no ma frere he dene kita ono dene kita me se brodo fabra me se ma kamana be ka na ma dane me ba me ma pa brodo wa se me se me koto
1: yes
0: ehunti na ma dane brodo no na me dia momo me kofi ya ye behweme but o dia behweme ya hweme e yesu ze ka ma me ka be e ti ni ma brodo ni wei na ma koke keke ka me nsa ma ni abome ajani asaso o ma yam sadie ni to aso three times it one day na me guy be din komo ni wani nse me kaka na me ka che ni sey en ko fo ya no mo se kama o ze o mu ntimi nya wo hwe o ka se fo brodo ni ba ka se me fo ma na me sadie ni shemiti
1: yes
0: me ka se ma jobio na me sadie ni shemiti ti ma ko to brodo no

okay me kwa kwohwehwehwe mu in fact me ko bi sai na chese eye kakese ansa na eh me ba ne beba school no wa ha sei no ese me ko ye blog account 11,740 eh de eye blog account no me pacho euros 11,000 euros ana se minya pepa bi nti na pepa no enye common so obenya ntaje se enya di a pepa na sem de meeting menya nti ese me kopa adwuma na me ye ti me bo ne papa man ye ne papa so US me ka che no ka che me so okay sa na te de a ye be che sika ne mu mi nu pepa pepa no na me so okay nti na me okakra da ho na me so we ne me koye adwuma kakra na ukwa koye adwuma eh me ye bi wa ha me ya me de media ye adwuma ena enkwala da su ni nti no eh untu mi nye sika na se de opese onya no no nti ese me san akope obi de obi board jo na me de kodan da ba bi ti mi konya adwuma ka ma bi eye ma ye adwuma na ba busu me nine mu ko busu mi no na me boss no tem bia no so hia me a oba ho wose bi asan paper say ye say na asem ni mu eya mayi bi afiri mu no me kwa adwuma mu ho na ye bi sa me din no enam se obibese abone de awudi a eh etumi nka utum bi bi ma no apa me se fa me ruby de ko bo me din instead of say se bia me bo eh empabo na hye me ni mu din size ni din e bia empabo ye e bia ha size 11 and as I told there bi na mko bo empabo ni din empabo ni din aha mimi ko bo mi din mi bo me empabo din nti obi afre me ruby attention person me dane no ka se da bi mini ruby na me di say so eno na ato omutirim me ya adwuma no so me ya adwuma so me yi me yam ti me ya adwuma ni don pema asem ti me o ha na me boss ne bai o ba ye pe no ka che me say me metna ka am ni ye odo me ko ba bi na me si ye kwa se me kwa ko fele pepe si bi na me ah da bi a wo de ba na si dan na ne de o pese me di wachi ti na me na pem so pa de mu ya se ma mi aso me sa o hyada de ne sa to mi kom aso me sa twi mi se twi di yakoshe kai ni mu aloke no na oloke ni nya na ma adwe ma me ho so ti egusu a ye ko babia ye ko so ne babia adwuma no woni babia office no wono na emu twi kakra ti enam kwa so a ye ko no e na ye o bisa me ma bra bo masem na me ka so me pama dear na me bako school nti no me ba wi school me pesika na se nti me kekan ni nyina o kai ni mu sa na ono so no me kan ni nyina no record me manu masem ye dru office pe na me so bibi ba beto me aya na awose a cheme nti awose ne chi me pe na me ah bibi ba be si na me fa me bag eja kodaki me jane me bi e gate na me se me jane a pesa na prosifo no kra no omaye omuwo edem ho kra dada ene bi so wa abontene aya cheme ene maye den omo se ya cheme emunsam de na in fact edem mi to min kawa ho mai so ya cheme pe omo se me fa me passport mra na me se ofi nti omo se mi ni wo manim na ma sam ni aya te se criminal case asanko fo no mo ba e me ma ba pa me ye pena me se da bi maami ese me kama adwen kire no me mind se police fo jeje ese me kama adwen kire maami nti me ko no so de mu anse omo adom sa hyo mboto na me se hey better is being allergic me ya allergic me ye allergic wo etuo eno me se omo nya na na me take maami na me se me kokan se ma kire no nti me na mbisa maami ne se onim yesu onim jesus christ o se da bi na ni colleague a ogyina ne nche ni colleague a ogyina ne nche wo se ah woni mi yesu and I'm sonim judas maami ne se onim judas na guy ne se onim judas and I'm sonim se judas ne yi yesu maai ne yeku no guy ne se ai and I'm say madam se de